0: کمال کمال کر دیتی جی، کمال کر دیتی، کیا بات ہے، سو بیوٹیفل، بہت ودیا آوازاں دے وچ اینوں پیش کیتا گیا۔ تو ایک ہور ہنسراج رنجیت بابا تے کمل خان تے سونو تے کئیاں دے ناواں تے اے وی ایداں دا ایک گیت ہے بہت پیارا، جدے وچ کافی کلاکاراں دیاں آوازاں نوں دتا گیا جی، اینوں وی سن دیا جی۔ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے، ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے، بس ایک منٹ دیو۔
1: Stop hugging your knees. Okay.